0: Alo.
1: Wọ́n yẹn parí.
0: Wéyì.
1: Oyo yo.
0: Ẹ́ẹ́.
1: Kẹ́kọ̀ọ́ kì í mẹ́nu.
0: Adìkọ̀ mú ma dédé mú o di kí n má zí.
1: Ǹjẹ́ wọ́n yọ ma.
0: Kákọ́ ń ka dédé mú.
1: Nǹkan mọ̀ náà nínú ẹ̀dínkù náà ó kì í mẹ́nu.
0: Adìkọ̀ mú ma dédé mú.
1: Ok. Dịka ịma abụ m ikiri zu ugbu a nọ na Shoe Plaza. Ndị Shoe Plaza mgbagide rugide sugide ọtụtụ ochie dị na Shoe Plaza na Enyimba FM. Na-elekwana anya ugbu a ị ga-ehụ na saa nwa adịghị mụsi ike mgbe na-elekwana anya izu. Mmadụ ahụ nga ndị mmadụ ndị ga-adịkwa na-achọ ihe ha nwere ike iji nsu ezi ụlọ ụlọ we. Ụfọdụ enwetakala kewe. Ụfọdụ ngakwala ihe ndịkwa achọcha oji enweta kewe. Kemgbe ore ere wu eze. Ọzara wu eze. Kemgbe ụtọ ndị na Shoe Plaza. Uwa makwara gị ma nwaanyị ọma.
0: Ya gaziere gị dede m.